fortsätter serien Kommittéminner där Jan Nesset mimrer I samtal med vår Jan Erik om tida I Raufoss Jern och Metall och arbete I olika kommittéer. I denna delen handlar det om hyttekommittén, ansvar för ved och tömning av dass, stor intresse för hytteleje, båt på Einafjorden och ett litet missförstått reglement för hytta. Producent för serien är Jan Erik Sandmo.

0: Okej, vi var i Bergen och var på hotell och i kontakt med en bedrift där, med Bergen Mekanisk Visiturvel, och fick insyn i domusproblematik. Reste tillbaka där i Ufos och gruppen där var samlade, vi hade reserapport och den gick vi igenom i plenum i kommittén och ja, vi arbetade vidare. Mm. Detta gick egentligen ganska bra. Ja, så ska det se. Alltså vi kom inte vidare. Vi var stela fronter. Och jag som förman, alltså jag tänkte nå går det till helvete. Alltså så vill man lägga ner värva vad det säger. Vi går hit och kommer vidare, eller att vi får en delt inställning. Det är väldigt obehagligt. Det där är inte bra.
1: Nej, nej.
0: Så vi måste pröva att komma. Då var det en man ifrån Stålverket, Gunnar Ringstad. Han sa någon bevägande ord. Jag husker han sa, men han sa nog, då kommer vi vidare. Han fick ledig gång att Gunnar Ringstad är vi som tacknämlig för han på denna saken där. Men vi såg att det med när vi kom fram till nu då, så där vi kom fram till var egentligen en procentdelig procentsats emellan grupper.
1: Istället för en 10 liksom i kronor.
0: Ja, så var det en procent. Men du vet, 1,5% av 200 kronor är dubbelt så mycket som 1,5%. Det är 100 kronor.
1: Ja, det är
0: ja.
1: Stor forskjell.
0: Så vi kunde inte lägga det klick. För då hade ju fagarbetare sköt ifrån oss.
1: Ja.
0: Så vi tog 1% satt brengne ut för han som tjente dårligst.
1: Ja.
0: Det var lösningen. Så alla Sverige som var i den kommittén drog ut i hver sine. Vi hade ju styre. Lade fram styre, gärna med att styre, och så drog alla som en ut i sina områder som de kom ifrån och orienterade då på allmannamöter om där vi hade kommit fram till. Ja. Och så skulle det vara medlemsmöte på Folkets hus. Oh, det var medlemsmöte det.
1: Det var mye folk.
0: Stappenes mett storsal og mett ut i gangen med kaffen. Eldels, og alle var rasende på oss.
1: Ja.
0: Alle var rasende på oss. Og de gikk, jeg hadde frem på prek, stod på prekestornet og la frem der vi hadde kommet frem til han, Trond Trann og sa noen velvalgte ord og så begynte de å melte seg på, ja, skulle på tapper, og alle som skulle på, ja, ikke alle da, men og der var det jogge langt imellom de diplomatiske formuleringene.
1: Ja.
0: Og vi fikk kjeft, og det, rasende folk.
1: Ja.
0: Det som var, det var aldri det jeg tenkte over, vet du. Hvis han hadde kommet igjen der, hadde kommet frem til et resultat der alle var like sinte på oss. Fagarbeidere at avstand var for liten og de ufaglærte at avstand var for stor. Vi alle var like sinte på oss. Da hadde vi nådd sentrumsblink vi.
1: Det nettopp det.
0: Ja. Og der trodde ikke den skulle ha nådd etter at det medlemsmøte der i nei. Men det modne seg noen. Og på uravstemningen så gikk dette igjennom med små forandringer som da gjennom etter styret gjorde. Så dette gikk veldig, denne perioden der jeg stolt av.
1: Mm.
0: Fagforeningsmessig henteringen sa det var kjempebra, synes jeg, og resultatet ble bra. Vi gredde det.
1: Men du var litt det var litt nervepirrende, var det ikke det? Uansett. På det møtet.
0: Da stod vi midt oppe, så da har du ikke nerver.
1: Nei, riktig.
0: Nei, ja, jeg husker litt da. Då. Men jeg sitter folk her. Ja. Ja, men dette var i alle fall en viktig kommitté, og en fagforeningsmessig blinkskudd, etter min mening.

0: vet du är inte min heter Elotta från Jakob här på morgonkvisten. Det är Totenradion med lokala nyheter. Riktig god morgon. Barnehageledare Nina Slartman Hermanrud vill ställa tydligare krav till föräldrar om när barn levereras och hämtas i barnehagen. Hon menar många platser inte brukas fullt ut samtidigt som sektorn sliter med högt sjukfrånvaro och mangel på folk. Hon säger barnehagen först och främst bör brukas när föräldrarna är på jobb. Moelven Limetre skal kutte rundt 20 operatørstillinger som følge av en omstillingsprosess. Det opplyser selskapet i en pressemelding. Samtidig jobber Moelven med å hjelpe ansatte over i nye jobber, blant annet hos Moelven byggmodul i Moelv. Akershus fylkeskommune foreslår ekstra høye bompenger for tungtransport på fylkesvei 33 ved feiring. Pengene skal gå til tunnelprosjekt og ny gang- og sykkelvei, skriver OA. Raufoss Taxi trenger flere sjåfører. De håper flere vil få øynene opp for yrket og mulighetene som taxisjåfør. Du kan høre innslaget på radions nettsider totenradion.no. Politiet rykket ut til Gjøvik stasjon etter melding om et mulig våpen på et tog onsdag. En mann innrømmet å ha tatt fram en pistol og gjort et ladegrep. Han anmeldt, og våpnet beslaglagt. To biler kolliderte i Strandgata på Gjøvik onsdag kveld. Politiet og ambulanse rykket ut etter melding om ulykken rett før klokka 8. Og det ble en periode trafikale problemer på stedet. En russebuss med motorstopp skapte trafikkproblemer på Riksvei 4 ved Bråstad torsdag morgen. Ved 9-tiden var bussen fjernet, og trafikken gikk som normalt igjen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Skyet det meldt, delvis skyet, så da kommer det litt sol sånn i formiddag. Regn i ettermiddag rundt klokka 5. Så skal vi ta med lørdag 16. mai. Store mengder regn først på dagen. 17. mai været, det meldt litt regn natt til 17. Ellers så ser det ut at vi får oppholdsvær i alle fall.
1: Dette Totenradio.

0: är eftermiddagsrushet på denna här inneklemte fredagen. Hoppas att du har det bra, oavsett om du ja, med möjligen har fri eller inte. Jag ska hålla med gott sällskap oavsett. Vi ska inom vär och trafik, flera lokala nyheter klockan 3:30 och inte minst ja, vi ska ta med uppslagstavla också. Och så närmare sig nationaldagen, vad med bunaden? Den tåler inte festing så väldigt gott. Det ska bli ett litet klipp från morgonkvisten. Vår Kristin är med i studio.
1: Været blir presenterat av rörläggerfirma Lien & Co i Raufoss, Totenkjøtt AS och Toten Hotel Sillangen.
0: Ser ut att vi får en hel del regn också i morgon, möjligens lite uppehållsvär mitt på dagen. Ja, 10-11 varmegrader. Och så var det 17 maj då. Föreløpige værvarslet säger att det inte ska komma någon regn, så då får vi krysse fingrar och hoppas på det. Skyet, ikke sånn veldig varmt, 12-13 varmegrader og kanskje litt sol på ettermiddagen.
1: Dette er Totenradio.

0: Jason kom Håkan och runt den sola jorden efter att jag delat tyskarna i ett av Norge hör på tön på hjärnen varje fredag och lördag på taket på radion.
1: Fredag och lördag från 12 till 2. Töv på hjärnen.
2: Eftermiddagsrushet blir presenterat av Intec Engineering och BI Sveiseteknik och Maskinering AS.

0: Ja, vi ska ta en liten titt på vad som föregår 17 maj runt omkring I Västra och Östra Toten.
1: Ja, vi har stablat någon programmer på räck och rad här och trukket ut någon höjdepunkter.
0: Vi startar på Raufoss och det blir en innehållsrik nationaldag också på Raufoss med både barnetåg, borgertåg, konserter och familjefest på Nytorvet. Dagen den startar allerede klockan 7 med salut och traditionell korpsmarsch genom gatorna med Raufoss skolekorps.
1: Det gör det, och klockan 10 så ska barnetaget gå genom centrum med både Raufoss skolekorps och Raufoss musikkorps I spissen. Senare på dagen blir det familjefest på Nytorvet med underhållning från scena, leke för barna och taler ved bland annat Ken André Ottesen och russepresident Oliver Baksetter-Sveen.
0: Ja, och kvällen avslutas med borgertåg genom centrum och fyrverkeri från minneparken klockan 23.30.
1: Som så hör bör.
0: Det är det väl många som ska få med sig.
1: Det tror jag.
0: Ja, vi ska genom programmet, vi ska I löpet av sändningen här nå genom programmet, så då är det bara att följa med.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det är meldingene fra statens vegvesen. Og på fylkesvei 2388 ved Eiktune så fortsatt flere kjørefelt påvirket av veiarbeid, men det åpent da I begge retninger. Fylkesvei 33 Kirkeby Nord-Gjøvik pågår veiarbeid I retning Blili. Østre Toten, lysregulering på fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon begge retninger. Og på fylkesvei 246 ved Smesru det manuell dirigering og nedsatt fart til 50 km I timen. Fylkesvei 33 Eidsvoll, her det lysregulering ved Engebekk I begge retninger hvis du skal nedover der. Og ved Skreikampen og Flesvik så starter manuell dirigering mandag mellom 6 om morgenen og 7 på kveld.
2: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbu her. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokket fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
3: PS. Bingo-spill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio. Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
0: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6. Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vi her I Totenradion holder musikken I gang utover kvelden med Totenkvelden. Følg oss gjerne også på Snapchat, Totenradion.
1: Ja, la oss dra ned da.
2: To timer, og så...
3: Menyen,
2: da. Nå sitter jeg her med en tern på 20k, liksom.
3: Men det bare,
2: you stay here. Mye kostelig, men kjellig, sånn. Nei, 1500 kroner.

Det var Ella Elland Fransk gal vi opptår med Vi skal overta toerne Tema for the Dream Med Cliff Richard

0: Jansson kom Håkon och kronprins Olav gjorde efter att jag hade tysk och leta Norge. Hör på tön på hjärnen. Varje fredag och lördag från 12 till 2 på Tøvradion.
1: Fredag och lördag från 12 till 2. Tøv på hjärnen.
2: Fredag morgen ringte vi opp Ann-Kristin Brattberg direkte på lufta for å fortelle at hun hadde vunnet ukas konkurranse. Vi valgte det bildet som vi syntes var best, og det var jo selvfølgelig noe av godteri.
3: Nei, det faktisk litt igjen.
2: Er det også så, eller?
3: Det det.
2: Du vet jo det at jeg og Kristin vi har snakket om at vi veldig glad I godteri, så da tenkte vi at det må jo være vinneren.
3: Ja, det så bra.
4: Da har jo du litt godteri igjen som du kan ta med deg opp I den hengekøya som du har vunnet, du da.
3: Ja, det har jeg da.
2: Har du noen trær du kan henge den opp I, eller må du ut I skogen?
3: Nei, jeg tror faktisk jeg skal få det til ute I hagen her.
2: Da får du gratulerer, og så får du ha en fin dag videre.
3: Jo, tusen hjertelig, ligge med bra.
2: Og så det jo bare å følge med neste uke her på radioen, for da blir det flere konkurranser med fine premier.
4: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
2: Trodde du at du fikk en snap nå?
4: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
2: Og gjør det med en gang da. Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
4: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
2: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: Jason kong Håkon och från prinsala jordet att det är tysk och leta Norge hör på tön på hjärnen varje fredag och lördag på taket på radion.
1: Fredag och lördag från 12 till 2 tön på hjärnen.
2: Radion ger dig aktuella inslag från ditt närområde. Lokal ungdom.
3: Jag syns att det är väldigt fint för då får vi vart med på att hjälpa andra som trenger den hjälpen som vi går runt för.
2: Lokala nyheter från närområde.
4: Det är ju inte positivt att vi synk ner på 72 elever. När 2024-kullet ska börja.
2: Musik från lokala artister.
5: Ja, och oj, det hade ju varit jättestas. Så gick det par veckor och så satt det på fly.
2: Engagerande kultur.
6: Nej, det var väldigt synd.
7: Alltså, jag blev nog riktigt fyllig av ekorn. Jo, det är lite
2: pulserende sport.
8: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligan i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
9: Hører på tø på jern.
10: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
11: Det bra vinglet i hvert fall.
12: Ja. Ja, den ikke så verst.
11: Hvis du hører på det, så er det fredag eller da, 12 til 2.
9: Tøv på hjertet.
11: Kan hende bli artig.
9: På Totenradio.
12: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
13: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
12: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
13: Trodde du at du fikk en snap nå?
12: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
13: Hva gjør du med en gang da?

0: det jo sånn at mange av radions lyttere har hørt musikken. Den har surret og gått, Amund Mathisen. Og Memory Surface jo en låt som vi har spilt en del her på radioen da.
1: Mm.
0: Velkommen!
1: Tusen takk!
0: Nå har jeg jo pratet med deg litt på telefon, men nå du her I studio.
1: Ja, det veldig stas å se deg I levende livet.
0: ja, men nå...

har slått rot, och flammen som brant har blivit sot. När du trodde du hade byggt upp